Sweet Dreams i Eurythmics, pa evo nadam se da ste imali nekakve slatke snove noćas. Stigli smo i do onog dijela kada vam evo pokušavamo možda pronaći posao, odnosno informiramo vas kakva je ponuda na Zavodu za zapošljavanje. Naravno nismo mogućnosti sve vam prenijeti, ali je poprilična ponuda, pa evo donosimo i danas dio. Radio Valisa Urea, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i emitiranje radijskog programa, traži jednog novinara, novinarku s mjestom rada u Požegi na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete slanjem maila na adresu uprava@rva.hr do 13. rujna. Lava Kebab, društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo, traži jednog dostavljača, dostavljačicu i jednog konobara, konobaricu sa 6 mjeseci radnog iskustva s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije važno, prijaviti se možete slanjem maila na adresu grill.lava@gmail.com do 6. rujna. Kutjevo DD za proizvodnju i promet poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda traži jednog pomoćnog kuhara, pomoćnu kuharicu s mjestom rada u Kutjevu na određeno radno vrijeme. Radno iskustvo potrebno je od godinu dana. Prijaviti se možete pismeno na adresu Kralja Tomislava broj 1 Kutjevo ili slanjem maila na adresu posao@kutjevo.com do 7. rujna. Presoflex, društva s ograničenom odgovornošću za građevinu, proizvodnju i usluge, traži jednog administrativnog radnika, radnicu s mjestom rada u Požegi na neodređeno radno vrijeme. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete osobnim dolaskom ili pismeno na adresu Industrijska 30 Požega ili slanjem maila na adresu info@presoflex.hr do 8. rujna. Krauthaker DOO za proizvodnju i promet vina i turističke usluge traži 50 berača, beračica grožđa za rad putem vrijednosnih kupona za sezonski rad u poljoprivredi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na brojeve 034 315 000 ili broj mobitela 099 2132 867 do 9. rujna. Jani DOO za trgovinu, prijevoz i usluge traži jednog disponenta, disponenticu u domaćem i međunarodnom prijevozu s jednom godinom radnog iskustva na neodređeno puno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Prijaviti se možete na mail jani.natjecaj@gmail.com do 8. rujna. Sveučilište Josipa Jurija Strossmayera u Osijeku, Fakultet turizma i ruralnog razvoja u Požegi, traži jednog suradnika, suradnicu na projektu s mjestom rada u Požegi na nepuno određeno radno vrijeme. Radno iskustvo od godinu dana je potrebno. Prijaviti se možete slanjem dokumentacije na mail adresu natjecaj@ftrr.hr do 10. rujna. I evo za kraj, ustanova za zdravstvenu skrb Internet traži jednu medicinsku sestru, tehničara opće njege na određeno puno radno vrijeme i jednu medicinsku sestru, tehničara opće njege na nepuno određeno radno vrijeme s mjestom rada u Požegi. Radno iskustvo nije bitno, prijaviti se možete na broj 091 221 0987 ili slanjem na mail adresu info@poliklinika-internet.hr do 15. rujna. Toliko po pitanju zavoda, sviramo odmah dalje. Matija Cvek, Eric Clapton, Boris Režak i Billie Eilish.

9 je i 18, Billie Eilish polako završava sa svojom pjesmom. Evo i malo nekako, hajde reći ću to, sportskih minuta i najava što se ovog vikenda po pitanju sporta i nogometa događa. Pred nogometašima Požeške Slavonije danas je novi izazov. U trećem kolu druge nogometne lige u Požegi dolazi Jarun iz Zagreba, koji je u prva dva kola ostvario dva izjednačena rezultata. Prilika je to za Slavoniju da ostvari prvu pobjedu u drugoligaškom društvu, u čemu će im biti važna naravno i podrška publike. Pa evo, svi ste pozvani, utakmica se igra na stadionu Slavonije danas od 17 sati. Klubovi treće nogometne lige Istok ovog vikenda odigraće utakmice trećeg kola, a danas će Pleternička Slavija gostovati kod Mladosti u Vođincima, dok Kutjevo sutra dočekuje ekipu Čepina. Obje utakmice započinju u 17 sati i Slavija je u prva dva kola ostvarila dvije pobjede, dok Kutjevo ima jedan bod. I još jedna, Međužupanijska nogometna liga Slavonski Brod Požega ovog vikenda igra utakmice treće kola. Danas će na teren Jakšić i Kaptol. Hajduk iz Pakraca gostuje kod Oriolika, a Lipik dočekuje Sikirevce. Sutra u Velikoj igraju Papuk i Zadrugar, dok u Vidovcima Dinamo dočekuje Mladost iz Cernika. Sve utakmice započinju u 17 sati. I evo još jedna, klubovi prve županijske nogometne lige Požeško-slavonske županije odigraće ovog vikenda utakmice drugog kola. Danas u Vetovu Graševina dočekuje hrvatski dragovoljac iz Drenovca, dok su ostale utakmice na rasporedu sutra. A parovi su Parasango Lobarci i Kuzmica, Sloga Trenkovo i Graničar Zagređe, Eminovci i Požega, Beska Buki i Dinamo Rajsovac, te Kroacija Mihaljevci i Slaven Gradac. Početak utakmica najavljen je za 17 sati. Idemo odmah sa glazbom dalje, detur i slike o našim danima.

0: Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-223400. Volkswagen, Das Auto.
1: Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilnica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pečna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lunch Bar, kad je sve na jednom mjestu.

Slušamo Džibu i pjesmu Lipa moja, 9.34. Evo podsjetnika tko danas ostaje bez struje u vremenu od 12 do 14 sati. Elektra Požega, rekla sam, ima određene radove, pa bi tako u tom vremenu bez struje u Požegi trebala ostati ulica Sokolova, kućni brojevi od 2 do 20, Vučjak, kućni broj 2, Kalvarija broj 10 i Matice Hrvatske, kućni broj 11. A u navedenom vremenu od 12 do 14 sati prekid u opskrbi električnom energijom biti će u trajanju od nekakvih 30 minuta.

I dok sviramo Azru, evo i kratkog prometnog servisa, povremeno pojačan promet na važnim cestama te pojedinim graničnim prijelazima, zasvi su povremeno u zonama radova i privremene regulacije prometa. Pozivamo vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cestama, se svakako pripazite na sigurnosni razmak između vozila. Povećana je trenutno gustoća prometa između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora zbog prometne nesreće između čvorova Karlovac i Novigrad na 41. kilometru u smjeru mora vozi se jednim trakom usporeno u koloni od 4 kilometra. Pred naplatom Trakošćan u smjeru Zagreba kolona je oko kilometar, Krčki most povećano gustoće prometa u oba smjera, a povremeno se vozi usporeno u smjeru otoka Krka. I ovo ne zaboravite na one radove na našem području, ponavljamo ih iz dana u dan pa ćemo ih ovoga puta preskočiti. Sviramo do punog sata i današnjih posljednjih vijesti i to onih naših domaćih lokalnih.

0: ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želimo ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
2: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
3: Marketing radija Valisa Urea.

0: Dva sata mira, tišine, privatnosti i potpunog opuštanja. Sauna, masaža i vrijeme samo za vas. Zvuči kao san? Nije daleko. Čeka vas u Zlatnom lugu.
1: Rezervirajte svoja dva sata mira. Zlatni lug. Doživi, odmori, uživaj.
2: Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimedij za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00, Volkswagen, Das Auto.
2: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Obitelji. Želimo stvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
2: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
3: Kad se Požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
4: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa. Razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, Das Auto.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu pizzu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la kart jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Marketing radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Velike dijagonale donose velike uštede. U Alesu vas čekaju Hisense televizori uz popuste do 30%. Hisense TV dijagonale 100 inča sada uz uštedu od 720 eura, 1679 eura i 30 centi. Za manje prostore tu je Hisense TV dijagonale 58 inča, 350 eura i 22 centa. I hit mjeseca, Box TV 80 cm, samo 119 eura i 35 centi. Cjelokupnu akciju ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: je ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama. Uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Veto, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-223400. Volkswagen, Das Auto.
1: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
0: Nedjeljom po tamburi. Najveći tamburaški hitovi. Nedjeljom od 10 do 13 sati.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, Das Auto.
1: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u 3. mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Marketing radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: Veliko otvorenje PVX-a u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti PVX kluba. PVX.
1: Espresso.
2: Da.
1: Pivo.
2: Da.
1: Vino.
2: Da.
1: Koktel.
2: Da.
1: Pizza.
2: Da.
1: Zabava.
2: Ma da. Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u

0: Istrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
1: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza.
1: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete. Jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
0: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-22-34-00. Volkswagen, Das Auto.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba. Pevex.
1: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
2: Birajte mudro u Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031 22 34 00. Volkswagen, Das Auto.
2: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potresi i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Birajte mudro u Poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za poljoprivredu potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Travna smjesa Johnson's Universal 1 kg 4,49 €. Lučica Srebrenac 1 kg 2,19 €. Zemlja za cvijeće 20 litara 2,19 €. Organsko gnojivo Plantela Organic 25 kg 13,99 €. Sjemenska kartica povrća Marpak 49 centi. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
2: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Veliko otvorenje PVX-a u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti PVX kluba. PVX.
1: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
2: Espresso?
3: Da.
2: Pivo?
3: Da.
2: Vino?
3: Da.
2: Koktel?
3: Da.
2: Pizza?
3: Da.
2: Zabava?
3: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana.
4: Dobre cijene ne čekaju, pronađite ih u Alesu. Izdvajamo Gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
5: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Mil, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
0: Marketing radija Valis Aurea 034-271-353.

0: Veliko otvorenje Pevexa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Pevex kluba.
1: Pevex. Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želimo ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
2: Kad se Požegom zaori pjesma i tamburica, vrijeme je za slavlje. U Alesu slavimo uz velike uštede. Odabrani proizvodi sniženi su do čak 50%. Perilice posuđa, robotski usisavači, televizori, mikrovalne pećnice, šišači i još mnogo toga s popustima do 50%. Iskoristite festivalske dane i pronađite svoje favorite po posebnim cijenama. Akcija traje od 20. kolovoza do 6. rujna. Cjelokupnu ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Znate li da sportski centar Zlatnog Luga nije samo za goste hotela? Tereni za tenis, odbojku i mali nogomet, kao i vanjska teretana, dostupni su za rezervaciju. Okupite ekipu, odradite dobar trening i nakon toga vratite snagu uz finu domaću hranu u restoranu Zlatnog Luga. Doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku picu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pice. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love. Kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde pizza. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-223400, Volkswagen, Das Auto.
1: Marketing Radija Valisa Urea, 034-271-353.

0: Networking i Partiji do jutra. Dođite zbog programa, ostanite zbog ljudi. Weekend 19, tamo gdje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: U knjižari i papirnici Slavonija Papir, sve spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
2: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
1: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi, Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
2: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
1: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
3: Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, videoprijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti. Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, das Auto.
1: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034 638 455.
1: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
2: Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju. Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza. Te jedino kod nas možete kušati popularnu baki pizzu. Osim pizza u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034 275 400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
3: Birajte mudro u Polje ljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC Poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljni cijene. KTC Poljoljekarne.
0: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Jedan odabir, jedno humanitarno djelo. Ovoga rujna odaberi Poli ili Perutnina Ptuj proizvode u KTC supermarketima i podrži Judo klub osoba s invaliditetom Fuji iz Velike Gorice. KTC i Perutnina Ptuj. Zajedno činimo dobro.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Dok ljeto polako ostaje iza nas, vrijeme je da pripremimo dom za hladnije dane. Puni se škrinja, uređuje dvorište, a drva se slažu za prve hladnije večeri. U Alesu pronađite sve za jesenske pripreme po odličnim cijenama. Beko škrinja od 308 litara, 322 eura i 15 centi. Endure motorna kosilica po najboljoj cijeni ikada, 188 eura i 30 centi. A za toplinu doma, pećna drva termoglas za prostore do 180 kubičnih metara, samo 134,99. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
3: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.

0: Tradicionalni okusi, domaće životinje, poučne staze, ribarska kuća, dječji park, dio su ponude izletišta Stari Brestovac. Okruženi smo prirodom, prelijepim šumama i pašnjacima, van gradske vreve i gužve, svega 6 km od Požege. Idealno smo mjesto za razne proslave, proslave rođendana, godišnjica, matura, krštenja, pričesti i krizmi. Provedite vikend na svježem zraku uz domaće specijalitete, jela s ražnja, ribljih jela i jela s roštilja na drveni ugljen. Otvoreni smo od petka do subote od 9 do 23 sata, nedjeljom od 9 do 22. Izletište Stari Brestovac, ulica Stari Brestovac, 114 Brestovac. Svoje mjesto možete rezervirati na broj 099-248-8999. Vjenčanje na otvorenom najljepši je poklon koji si možete poželjeti na početku zajedničkog života. Prava romantična priča dolazi sa imanja Šomblik. Osim sale za vjenčanja, imanje Šomblik nudi potpuno novi doživljaj vjenčanja pod zvijezdama, uz romantiku lampica pod otvorenim nebom u prekrasnoj prirodi. U sklopu imanja Šomblik očekuje vas bazen za prijem te tri jezera s kućicama za smještaj gostiju. Šomblik Vetovo, najbolji izbor za početak zajedničkog života.
1: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, Das Auto.
2: Želim ulagati u svoju i sigurnost svoje obitelji. Želim ostvariti zakonski poticaj na ulog, a ne biti vezan mjesečnom ili godišnjom obvezom uplate. Da, i birat ću fond koji će upravljati mojim sredstvima. Moja sigurna budućnost počinje malim koracima ulaganjem u treći mirovinski stup. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455.
3: Veliko otvorenje Peveksa u Požegi. Vidimo se 8. rujna od 7.30 na adresi Industrijska 25. Do 14. rujna iskoristi 20% popusta na redovne cijene za kupnju iznad 30 eura. Uz poklone dobrodošlice i pogodnosti Peveks kluba. Peveks.
0: Marketing radija Valis Aurea 034 271 353.

0: U knjižari i papirnici Slavonija Papir sve je spremno za početak nove školske godine, a za vas smo pripremili odlična akcijska sniženja.
1: Iskoristite do 20% popusta na dio asortimana školskog pribora.
0: Uštedite do 25% na kupovini prvoškolskih torbi Del Milu, Target, Connect i drugih modela.
1: Odličan akcijski popust do 30% očekuje vas na školskim ruksacima Nike, Adidas, Converse i na ostalim modelima iz ponude.
0: Sve detalje pogledajte na našem web shopu www.slavonijapapir.hr ili još bolje, posjetite nas u ulici Hrvatskih branitelja 42 u Požegi. Knjižara Slavonija Papir, najbolji početak nove školske godine.
2: Remix Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, Das Auto. Dragi naši sugrađani i sugrađanke, naš grad je dobio novu gastronomsku lokaciju, Mama Mia La Pasta. U našem objektu, osim ugodne atmosfere, po pristupačnim cijenama možete kušati velik izbor napolitana pizza, te jedino kod nas možete kušati popularnu bakinu picu. Osim pizza, u Mama Mia La Pasti nudimo bogati izbor tjestenina naše domaće proizvodnje, bez aditiva, te više vrsta ukusnih lazanja koje će zadovoljiti i najzahtjevnija nepca. Također u Mama Mia La Pasti nudimo i širok izbor a la carte jela, salata te jela s roštilja. Želite li dan započeti zdravim doručkom, domaćim pečenim jajima, omletom sa slaninom, kajganom, domaćim suhomesnatim proizvodima s kojima podupiremo naše obližnje OPG-ove ili pak mliječnim proizvodima? Mama Mia La Pasta je za vas otvorena već od 7 sati. Kako bismo ovu priču završili na sladak način, u našem restoranu možete uživati u velikom izboru torti i kolača, naše proizvodnje, od kojih izdvajamo naše autorsko djelo, našu belgijsku tortu. A kada dođu topli dani, kod nas možete uživati u našim prirodnim, osvježavajućim vrhunskim sladoledima. Ako u ovoj priči želite uživati u toplini svoga doma, nazovite 034-275-400 i Mama Mia La Pasta stiže u vaš dom.
0: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Šta je? Šta se smrkao?
1: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
0: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
1: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
0: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
1: Kako znanje? Odakle mi znanje?
0: Pa u znanju.
1: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
0: Ja pukao. Aj, slušaj.
2: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije, da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi. Ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
0: Op, opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
1: A onda mi kajdanka ne treba.
4: Ručak, večera, proslava, poslovni sastanak. Odgovor je jasan, Zlatni lug. Domaća hrana, lokalne namirnice i dobra atmosfera. Za svaku prigodu i za one bez razloga. Zlatni lug. Doživi, odmori, okusi. Potraži pravu napoljsku pizzu u srcu Požege. Verde pizza Napoli style. Novu ponudi jumbo pizze. Veće, bolje, za cijelu ekipu. Dođi na adresu Stjepana Radića 12 ili nazovi za dostavu 034-412-899. A za ljubitelje jela s roštilja, tu je i legendarni Grill Love, kroz desetljeća s vama. Naruči na 034-272-169. Napoli stil u srcu Slavonije. To je Verde Pizza.
5: Marketing Radija Valisa Urea 034-271-353.

0: Dobre cijene ne čekaju. Pronađite ih u Alesu. Izdvajamo gorenje perilica posuđa za čak 16 kompleta, sada 50% snižena, samo 319 eura i 50 centi. Za glazbu koja se čuje, veliki JBL zvučnik snižen 43%, sada za 398,94. I Osram LED žarulja po top cijeni od samo 98 centi. Cjelokupnu akcijsku ponudu provjerite u poslovnici u Industrijskoj 40 u Požegi ili na ales.hr. Ales, već 32 godine, uvijek uz vas.
1: Espresso?
2: Da.
1: Pivo?
2: Da.
1: Vino?
2: Da.
1: Koktel?
2: Da.
1: Pizza?
2: Da.
1: Zabava?
2: Ma da! Pizza Bolte Lounge Bar. Kad je sve na jednom mjestu, zabava je zagarantirana. Round and round we go insane. Pizza Bolte, call my name, call my name. Dancing under midnight rain. Birajte mudro u poljoljekarnama KTC. Poštovani kupci, sve za berbu grožđa potražite u širokoj paleti proizvoda u KTC poljoljekarnama. Izdvajamo akcijsku ponudu. Inox posuda od 200 litara, 199,99. Škare za berbu, 2,89 €. Refraktometar za mjerenje šećera u moštu, 24,99. Veliki izbor kvasaca i ostalih enoloških sredstava Lamot za preradu grožđa. Posebna ponuda kaca za grožđe. Dođite i uvjerite se u široki asortiman i povoljne cijene. KTC Poljoljekarne.
3: Kuća i stan nisu samo zidovi, nego i mjesto sigurnosti vas i vaše obitelji. Požar, poplava, tuča, potres i druge opasnosti neka ne budu predmet vaših strahova. Osigurajte svoj mir, jer mir počinje doma. Portfolio, vaš partner za osiguranje. Portfolio, Primorska ulica 53 Požega, 034-638-455. Marketing radija Valis Aurea, 034-271-353.

0: BMX Osijek, ovlašteni trgovac za Volkswagen, poziva vas na Zlatne žice Slavonije od 3. do 6. rujna na Trgu Svete Terezije u Požegi. Posjetite naš izložbeni prostor i upoznajte najnovije Volkswagen modele. Razgledajte vozila i saznajte sve što vas zanima od naših prodajnih savjetnika. A uz atraktivna vozila očekuje vas i dobra atmosfera, naše hostese i ekipa iz Remixa Osijek. Zato ne propustite Zlatne žice Slavonije. Svratite do Remixa, razgledajte Volkswagen vozila i uživajte u festivalskoj atmosferi. Vidimo se u Požegi od 3. do 6. rujna. Remix Osijek, Leopolda Bogdana Mandića 22 Osijek, 031-2234-00. Volkswagen, Das Auto. Od 1994. godine Požega se budi i živi uz nas. Od malog radija postali smo regionalni multimediji za sve generacije. Najnovije vijesti, video prijenosi, fotogalerije, radijske emisije, podcast, streaming, sve na www.rva.hr. Prati nas na Facebooku i Instagramu i ne propusti ništa bitno. Radio Valisa Urea, više od vijesti.
1: Neki kažu da veličina nije bitna. Weekend 19 se ne zna.

0: najbolje ideje susreću ljude. Ulaznice pronađite na weekend.hr.
1: Šta je? Šta se smrkao?
2: Ma, tražim posao, a nema nigdje ništa.
1: Tražiš posao, a šta imaš od škole? Čitanku.
2: Pak, baš još imam dve, a imam i jednu kajdanku.
1: Ma, Medo, jedan, šta imaš od obrazovanja i od znanja?
2: Kako znanje? Odakle mi znanje?
1: Pa u znanju.
2: Znanje u znanju. Ha, jesi ti pukao?
1: Ja pukao. Ajde, slušaj.
0: Učilište Znanje, ustanova za srednjoškolsko obrazovanje odraslih, nudi vam programe srednjoškolskog obrazovanja. Četverogodišnje, tehničar cestovnog prometa, tehničar za logistiku i špediciju, komercijalist. Zatim trogodišnje, vozač motornih vozila, prodavač, kuhar i konobar. Sva ova zanimanja, kao i mnoga druga, moguće je završiti i u prekvalifikaciji gdje pohađate i polažete samo razlikovne predmete. Učilište Znanje nudi vam i programe osposobljavanja i usavršavanja. I još jedna novost, po prvi put u našem gradu, a i u cijeloj županiji, Učilište Znanje jedino vam nudi program usavršavanja za instruktora vožnje. Programi su odobreni od Ministarstva prosvjete i športa i upisuju se u radnu knjižicu. Sve informacije možete dobiti u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili na telefon 275-280
3: i 098-212-535.
4: Obavijest svim profesionalnim vozačima C1, C1E ili CE kategorije i D1, D1E ili DE kategorije da je Učilište Znanje počelo provoditi programe za stjecanje početnih kvalifikacija i periodičke izobrazbe vozača za prijevoz tereta i putnika u cestovnom prometu za kod 95. Za provođenje izobrazbe učilište ima rješenje Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture. Po završetku obuke izdaje se svjedodžba o periodičnoj izobrazbi temeljem koje se u vozačku dozvolu upisuje kod 95. Upis za kod 95 kao i sve informacije možete dobiti na telefon 098 212 535 ili 034 275 280 osobno u Učilištu Znanje Stjepana Radića 13 u Požegi ili posjetite nas na našoj web stranici uciliste-znanje.com.hr.
1: Opak, šta sam ti ja rekao? Čekate znanje u znanju, a ja puko.
2: A onda mi kajdanka ne treba.
5: Marketing radija Valisa Urea 034 271 353.